Narin cilan gal her mi ya, yarım şiirini gör ver.

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي يشتاري قيوان پروژنا و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده همجي هولدين گورترين ناوندي فروشتني يکنشت جيبونکاني دسليماني والا کرد روشکاني مايوركا روفارو ميروانوس لگل ازمونشي نوي نشت جيبون لأمجي تاورزو كورسا تاورزو وايت تاورز همو امانا لگل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوكرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر ایستا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکین مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دویستن هشتا و حوت پوین حوت ایرا رادوی خاک نو نو پوینت یک بار اکلام کردن لرادو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتا و یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهیشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتا و یک 0 پینج 0 پینج

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه با زور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی هجدیم جامن خوم لهرچو بجیم یکشتو هیچ جیوازی نیا او سردانه مالی ابو طالب زور بتوندی هجندمی کار به دستان حکومت داغستانم آگادار کرده و بریار دلالو پاری که ابو طالب لکتیبی پر سیل ککان برو خوار دفرن دی کوه هندیشی بو کرینی کلوپلی نوی خان و نوی کی ترخان بکره لیجنهیشی سیقوالی لبریوبری دزگای بلاو کردنوی داغستان و لوزیری بازرگانی و لمن پیکر هرچی سرشان من اوا بو هر کلوپلیشی پیویز بی بوی بکرین و روانی بکین من یعن راست پرد بوی بچم لم باری و لگل شاعر دا بدویم. هر سیکمان تیگ رای کوگا و دوکانکانی محج قلاغ راینو اوی پیویز بو کریمان جوری نوستن بو اوی شاعری ملی من باج بخوی کرسی و میز و کرستی نوسین بو اوی بردوان بیل شعر نوسین جوری نان خواردن بو اوی خواردنی خوش و بتن بی ومن دزانی ابو طالب هر امشتانه ور بگری و لمال داین دام زرینی ریکن بخد به حال داوان ده سپاس و ستایش من بو حال دریجه کچی هیچ من لیه نبیست تنانت سپاسیشی نکردینو بگره هر اگاداریشی نکردینو و کلو پلکانی پیگیشتوا بای بریار من دادی دنیه چی بکینو بزانین چی لوشتانه کردوا که با من کریوا لدرگا من دا درگای خانوی والا بو چوی نجوره ابو طالب لطنج میزی نان خواردن لسر زوی پرچه مفوری چی رخست بو خواردنی لسر پرچه روشنامه اک دانه بو بخو بخیزان و چوار چمکی دانشت بونو دوریان دا بو. ابو طالب ماستاوی لسر میزکه دانه بو. جر جر بچاوی چیوا سیدی خوانه خواه نکی دکرد. دد گد او خوانه کچو دوالی دکا بگری تباوش کچی ام حواسی پی نه. جورکی تر میزی چی جوانی تیده بو. قلم و کاغذ و مرکبی لسر بو. امانش همویان به میزکه شو دد گل مزخانه دان راون. نکشتی وابن که خواه نکیان بکاریان بینه. لسوچکی تری جوریه هنده پر کاغذ لسر زوی کوت بون بپیت عربی لیانوس راو ابو طالب او چیه؟ نازانی الفو بی بباشی بکر بینی؟ گوتی دزانم بلام لنوسینی کون راحتوم یکم جر بپیت عربی دنوسم پاشن با الفو بی خوم انده نوسم و بسر نوسر وک بلی شتی خوم ور بجرم وام جنخی حلی ده قد لسر قربیال نوخی ننوستوا او نده بو زحمت بکشنو ام هموش تگرانانه بکرن. تو اهو قریوالا چیه؟ که یکم جار حت مشالباتی سرین سرم ببرده چی شاخانده کردو خوی چی خوشم لیده کود. بشوانتی لی راحتوم کنوستم سر و برده کم. دیاره بمشتانه رازی نید که ام بو من حلب جردوید. ام میزه، ام کرسیانه، ام کانتوره. بو، شتی زور چاکن بلام. لگوتفرید حسنوفی دراوسیم دوشینه گونفرید حسنوف بلاو دراوسیه چی خاز نیه؟ گوتي
رنگ کابرا پیاوی خاز به بلام منو او پیکو حل ناکین. لیمان پرسی بوچ. ابو طالب پاش ماویک ولامی داینو درباره حسنوف کو تقصا کردنو گوتی او زور روشن بیره. من زور دشته چیمو او زور شهرستانیه. من زور لچه راحتمو او زور لپی دشده جیاو. تپلی جیال سردنین. رنگ سریش من جوده بی. من رولی خاکی خومم او رولی پیشکیتی. او حوصله زورناو گران یکانی منی نیه. منش حوصله پیانو و سیمفونی یکانی اوم نیه. من هولدم چیز لموسیقاکی ور بگرم. بلان بوم ناکریه. اوی شر وایه. کدست دکم زورنا لیدانی. اکسر دگا تبر درگامان لدرگا دادار. ابو طالب تو نایلی من ایش بکم. من جوای پیشان دادم که من نیم زورنالی دادم بلکو زورناکه لرادیو بلاو دکریتوا. زور جاری واشه که لدرگاه دادا زورناکه براستی لرادیو لیده دیه. بلان دیوه نکر زورنالی ندم بلکو لرادیوش دای جوی لیه نگرم بکورتی لهیج روی کهو بیگ ناچین. من که میوانم دی میوانکانم لگندو چیاکانه و دینو خورجینه ان پیه کچی میوانکانی ام لماسکو و دینو جانتای نو ان پیه. من بو خواردن و خواردن و خینکالی تیر سیرو بوزا لبر میوانکان دادنیم کچی ام کونیاک و قاویان پیش کشده کرد. امن دچمه هراشخانه و قازی بازار کچی او دچه تا مغازه و کوگای تایبتی که من دنوم او دنوسیه تاوا که اویش دخوه من دنوسموا. او حزی لو گلانه کل انجانه شاران دروین کچی من مراقم لو گلوکانه کل میرگی چی اصر کشکان داشینده بن. جو بگرن، او استا سیمفونی علیه داده، همو من دراوسیه که ابو طالب منظور باشده ناسی، گوتفرید علی یفیچ حسنوف که هنرمنده که پسپور و لیهاتوی داغستان و روسیه فدرالی بو، لوکاته آخری گو لکنسرتوی که پیانو دا ایشیده کرد، بشد شادمانی و جمل موسیقه الهم بخشکی گرد، لدلی خوم دا گوتم، اگر بتوانین ام دو بهره گوره و مزنل یک بدهین بهره ساده ملی ابو طالب و بهره روشنبیری و پیشگری حسنوف دا خود بیچ سیمفونیا ایچی بیانو نمان چنگ بکوه. هرو حبیرم کرده و دستکوته چی زور گوره و بنرخه اگر بیتو شعر اکتیبه کانم بتوانن ام دو سرچاوه تیه کلب کن سروشتی خور رسکو دلی کراوه و درونی بیگردی گلکم لگل توانه پسپاری و شرزانه میدان و قادی پیشگری. دمیوی ابو طالب و گوت ویرد لناو شعرکانم دا کوب بنوا. دمیوی لناو شعرکانی من دا تباو تفاق بن نک ام جور دراوسی ناکو کبن کل جیانی راستقی ندا هن. بله، با امیدم ام دو سرچاوی تیکل بکمو ریچیان بخم بلام اگر امم با نلو و ناچار بوم تنیای چیچیان حل بجیرم و ابزانم سر رای هموش تیک آوی سرد و سازگار و رونی و گمرواری جوگلکی شاخان با پخت ترین طرز شرابی شهرستانی نادم. تور چی دلی بله؟ بلام امن دلیم اگر یکی کارامهی روشنبیری و شهرستانیتی و پیشگری نبی دتوانی پیدای بکرد. بلام اگر یکی کلدائیگ بو بخورست هستی ساده نتوایتی و نشتیمانی و ملی تیده نبو به هیچ جوریک پی پیدا نبید. ابو طالبی زورناجن و شاعری ملی اگر هلو مرجی بو برخصای دبو با موسیقاری که پیشهی و لوانه ببوای با دانری آوازیش. بلام گوت فریدی موسیقار و دانری آواز قطع و قد نبیت شاعری که ساده ملی. کاتین مالاوی بکینو بروین ابو طالب پرسی اره رسول ناتوان تلفونم بو بینن؟ منش گوتم جا تو کمیز و قریوالا بکر نهینی تلفونت بو چیه؟ گوتی دموی هندی جار به تلفون زورنا بو موسکو بو نیکولای تیخانوف لی بدم. هندی جاریش بو سروچی کلخوزه کمن. اگر وانوی سروک چوزان من هشتا ما و موزر ناکشم هشتا توانای آواز و گورانی دیری نکانی جارانی ما و. سروک کل تلفون جوی لزورنای من بیدزانی دنگو بونی چی اکان من لخان و شهرستان یکم داده جی. گوتم اخ تو ورا ابو طالب. آواز کاند اونده بونی چیان لیده ببی تلفونیش دگنم موسکو لگوندی خودتانو تیگ رای گوندکانی داغستانو سرا پی زمین داده بیسترین. آوازکان لشقی بال دادنو لچیاکان برستر دبنوا. استا ابو طالب جیم دیالمو نختی باسی خومو باوکم تن بودکم. بیروریک
نازانم لبر چی نمان کرد بو عادت شعرکان من بو یک دی بخوینی نوا یا بو یک تری باز بکین. منو کاتب دوا شعری باوکم دزانی که بچاب کراوی دم دی یا لرادیو دادم بیست یا برادر جوان لیده بو بویان بازده کردم. هر واش باوکم تا شعر نویکانم بلاو نکرابانه یا پین دزانین. سالی 949 روزنامه آواری داستانی سالی لدائی بونمی بلاو کرده و بیگو من باوکم روزنامه که خونده بو و ترکو خوا او دانیم چنگ کود که باوکم تیبینی خوی با قلمی رش لسر شعرکم نوسی بو. دیار باوکم نکر بوردی شعرکمی خونده بو و بلکو زور دیاری به جوری شوازی خوی دارشته بو. او دیرانی رازندنویان زور تیه دابو گوری بونی. خوازه واتا میتافوری آلوز و لیکچواندن دورکانی منی بدل نبو. لو دیرانه دا کلپرابیزی شعرکمی نوسی بونو تقلای دابو بشویشی ساده تر و روشن تر و آسان تر شد در ببره. استاش داخم ناچه او روشنامه ایم بزر کردو و کسر قلمکانی هم زید تیه دابو. او یه روشتم. که شعرکم بلاو کرایو ایدی همو دزنوس و رجنوسی چی شعرک دستو تینم. زوربی ام دستکاریم بدل بو کباوکم لشعرکی من دا کرده بوی. شعرکی بو باشتر کرده بوم. بلام لگل امش دا هندیشتی دستکاری کرده بو پی رازی نبوم. پیم گود بابا بیگو من تو لمن زاناترو بهرورتری شعری چی گوری سردمی خوتی. بلام من شعری سردمی چی ترم. من سر با کتابخانه ای که تری ادبی مو چشه ای که تری ادبی و شیوازی که ترم هیا اما همش تک من جده هیا لو دستکاری تو دا پیاوی اکسر شیوی ادبی همزه دیتا برچاو من همزه نیم من رسولم لیم گره بابم بخاونی شیوازی تایبتی و ربازی تایبتی خوم باوکم گوتی اقسکت تواهو نیا پیویست شیوه و ربازت که ریگا و روشت دگریتا و لشعرکان دا بخیت پلی دوام ده بیا پلی یکم بر ریباز و روشتی گلکت بی تو پیش هموش تیک چیایید آوارید پاشان رسول همزه توفید تو لشعرکان دا وکو هیچ چیایی اگ ندوی پاشان لسر خو پی گوتم اگر شعرکان بجیان و روشت و مزاجی خلچی شاخان بیگانه بندیار شوازی نوسی نداده بزیت خواری و دکویت قالبی شو خوازی شعرکان دوکو بکشوشی جوان و ناس جیان لیدید هور نبی باران لچو و دی آسمان نبی بفر لچو و دی آوارستان و گلی آور نبن رسول حمزه توف لچو و دی اگر دستوری گلکن نبی که صدان سال رگ و ریشی دا کتاوا تو دستوری شعرکان لچو و دینی اما او گفتو گویا بو کجاری چین لگل باو کم دا کردم اوند سالی که بسر گفتو گو کمان دا تیپر ریوو اوند ریگایی که گرتو متبر همو بویان سلمان دوم کباو کم راستی دکرد. چیروچی جنی سیم. شعر کلاوی داغستانی چو موسکو بو اویل آموشگی ادب بخوینه. دوی سالک جاری دا که خریک جنکی خوی طلاق دا. جنکی خلکی گنده چی دوری شاخان بو. اما جویست من بزنین مسئله چیه. بو چی جنک طلاق دادی؟ هنده لمیج نیه هنو تا یکتر تن خوش دویست. چه قوم آوا؟ گوتی، و من لیه تو چیت لزمانی یک دی ناگین. جنکم شکسپیر ناناسی. هر جیز یو جین اونگینی نخوندو توا. قد جوی لقتاب خانه گالکان نبوا. میریم یه هر ناناسی. زوری نبر شعیل لاوکا گررای و محج قلا. جنشی لماسکو هنابو شکسپیر. میریم یه زور باش بیسته بو. جنه سال یک. لشارکه من دا مایه و پاشان مردکی طلاقی دا و ناچار بو بچه تا و موسکو لکابره من پرسی بو چیج نکت طلاق دادی؟ هنده لمیج نیه هنو تان یکتر تان خوش دویست چه قوم آوا؟ گوتی آخر لزمن یک دی ناگین جنکم یکو شی آواری نازانی شارزای روشتی آواری من نیه لمیزاجی او چیه ناگد کمن لیان و پاش کوتومو حزناکا بیان سردان من یک تاق پندو میلو گرانی آواری نازانه پیمان گوت ادی ده تویه چی بکی گوتی واب زنم ده بی بوجاری سیم جنگ بینم من دلیم پیش اوی او شاعر لاو جنی سیم بدوزیتا و ده بی خوی بناسیت و خوی بدوزیتا و من ده موی اکتی بکم پیونده که بتوی بچیاکانی آوارستان و سونی تکانی شکسپیر و هبی و پیکو بیان بستیتا و پیم خوش اکتی بکی من او سیمین جنبیه که شاعر لاوکی داغستان تا استاش هر بدوائی دا دگره.
لدفتری بیروریم ده. لما حشقلا بنایشی چل اپارتمانی من بانو سران دروس کرد که وقتی دیار کردنی خانوکان هات هنده گوتیان جواری بهره و توانه ادبی ده بشیب کن و هنده چی تر گوتیان نخیر دبیه به جواری سرخیزان ده بشیب کن. پیو پی لبنه باشه. ده بشکردنی خانو بسر نو سران ده کاری که آسان نیه. بلام هرچون اگو ایشکه کوتایی پی هات. خیزانی چل نو سر خانویان بر کوتو آهنجی هواری نویان جره. یک روزی پیچو جنی بیز نوسر بگله چونه موسکو. دوی چند روزی گرانه و من دو مردو دادگل شر هاتونه تا و پاشن او کرسن نویانه ناو مالکه لموسکو کریبویان هاتو گیشت جه. وکو ایمه پیمانزانی لپیش و چوبون زور گرابون و سیری زورشتیان کرده بو. هر کس امن جی خوی دیار کرده بو. پاشن جنی چین ازایتی خوی نوانده بو. اوی گره چی بو کریبوی. اوانی تر نیانده ویست موبیلی لحی او کم تر بکرن بلان بدبختان جنی یکم چاکترین موبیلی فروتنی کری بو. اوانی تر لحی او باشتر یان چنگ نکو. انجام هر بیست خانو اوانده به یک دچون ددگود دانی شانن. هیچی چین لوه ندچو مال آواری تیده بجی. کچی خانوکانی تر میوان حل سر کاسپی درگا و بانی گوشتی برژاو سجوقی خوا کردو. بوزاو دونگی قرچاوی دکوت بلود. اشکرا دیاره ام خانوانه آواریان تیدایه. بلام اشکرا دیار نیه کمال نوسری وایان تیده به بیرون راو شوازی سردمی خویان در ببرن. دمیوه هر کسی اکتیبه کم دخوینه تواز بکا آواری تیده ده جی. بلام دمیوه لسر تاور رو نیب کم و که اما مالی چی هاو چرخه و کابره چی سده بیستمی تیده ده جی. من نمیوه شد هموی هر سیه بر بیه. ناش میوه هموی هر حتاو بیه. دمیوه خانوکم پنجره گوری برو روژی تیده بیه. هر وحا گوشی تاریک و گرمیشی تیده بیه. دمیوه هر میوانی چی حتا مالکم هز بدلنی ایو شادومانی بکا. هنده بلاو خوش بی کرویشت دلی تیده بجیب مینی. یا خود مادم باسی میواندکین بداخو بجیبیالیو بپروش بی جاری چی تربیتاو. جاری چین بسفر چوب و ما ژاپن. امن نونری گلی ولاتی دنیا بوینو لوی یک دی جیر بوینو باسی هستو سوزو سرنجو تیبینی خو من بو یک تر دکل. لسر کان یک وستا بوین دادگود لتاتکانی داغستان حل راوا. او تاتانی که گودکانو انجومنی دی پی برد ریش دکن. یکم جار آوازدانری چی امریکای حات دنگو گوتی ام ملات زور سیره سیمای پیش سازی امریکا لروی ژاپن داده بینم. روزنامنو سی چی هایتی برپر چی دایه و نخیر من تازه لسردانی گنده چی ژاپنی هاتومت و ژاپن لهموشتی زیادتر بگنده خنجیلانکی امده چی اندازیاری چی بناکاری فرانسهی قصه هر دو کسی پیشوی رد کرده و گوتی برزینه ایو هرچی دلین بلین بلام همو شادی و همو خفتی پاریس لیره دا خست باتوا منیش کلا تا تکانی کانیکی ژاپن ورد بوم و کدد گوت لگوندیشی آواری و هنویانه لدلی خوم دا گوتم ژاپن ولاتی چی عجباتیه هرچی لولاتکانی تری دنیا دا هبی لیرش هیه بلام لهمان که تیج دا وکو هیچی چین نیه ژاپن. ای کتیبکم حزدکم همو کس خوی لناو تو دا ببینی توا لگلمش دا دمویه کتیبی من بید دمویه تو خود بی تو وکو هیچ تیکی تل نبید. ای کتیه بکم، تو مالی آواری و داغستانی منید، دمیوشن بشانی ام هموشتانی صدان سال لیره دا هن، هندیشتی تریشت تیه دا بیه که پیشتر هرگیز او هرگیز لیره دا نبوید. باوکم دی گود، او بر همه ادبیه پیاو نو سرکی تیه دا نبینه وکو از پیه که بی سوار بر ریگا دا بروا. دلین، چیایی که همیشه هر کچی دا بو، خونی با کوری که وددی، هر کسه با ارکی سرشانی خوی دزانی که آموشگاری او باو که بدبخته بکاد. هنده ان آموشگاری کرد تا روشی چین کلی لسردان نماو نران دی وازم لیه بینن. اوان دم جودای آموشگاری اوی دشم زانی لبیرم چوه و. بینایی ام کتیبه ایم بردین و بم زوانه جگایگ لدیواری بندی خانه یک یا کنیسه یک یا سره یک دگرین. نوسراوی سر بردیک برد لشوینی خوی بنرخو پیاویش لمالی خوی زماوند گراوه
نوری دروس کردنی خانوه. ای کشکی بنرخی بیرکانم، ای قلی قوچی سرنجکانم، ای خانوی چیروککانم، ای برجی بلندی شعرکانم. من بردم هلگرتو و کاریتم آماده کردو و جگایکم با دروس کردنی کشکی چی نوی دزنیشان کردو. استا پیویسته لهر یک لمشتانه کمیک بم. بیناکار، اندازیار، بیرکار، برتاش، نخشه کش. چه جوره کشکی اک دروز بکم؟ چه ترز سیما و دیمنشی پی بخشم با اوی زاخاوی چاوب داتوا؟ جوان بی، قشنگ بی، پیشتر شتیوا ندیترا بی، بلام لگل امجدان نامون نبی. هنده نزم نبی، وکو او خان و بچوکانی امرو دروستیان دکن. پیاو سری بسا پی تیب کهوی، هنده بلندیش نبی پیاو ناچار بی، ملی دریش بکا تا بنمی چکی بدیب کار. درگاکی و نبی نتوانی میزی کی پیدا ببی تجوری، واج نبی حشتری کی پیاو بچی. یانو کروان سرا نبی خلق بین جول آهنگ و موسیقا بگرنو برون. مزگو تیج نبی خلق تنیا و نوش کردن تیدا کو ببنوا. شتی کی وابی با فرمانگی پرکاخزو پیمان نامو داوه کاری دزنه دا. با آشبا کی علیج نچه که هر یز لگر ناکوه. باوکم دوی اوی شعری چیایی چی گنجی خونده و گوتی ام شعر دیوارکانی زور جوانن وکو او کولی توایه که علی کبد درستی کرده بو. نابی کولید با کوشک بچه یا کوشک بکریت کولید. باوکم کچی روشه چی زور دریش داده رو بچی رای نوسری چی خونده و کدیار بو نوسره که پی توام نکره بو پی گود. تو درگایه کت کردوه تو نتوانی دایخی تو بوریا آوه کت برداوه تو نتوانی بگری تو که گریت لپد داوه پتک زور تر بو. تا القیه کی تلم کتیبه به هیوای شادی و سرفرازی تانم.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-055.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-055.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 87.7.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنيات نراوة ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانه کی تندروست.
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پویندیه
1: هرچندکم تو نمیرکم او دلی من رگانه در روش ندوی رو

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: باشه چنی ما مسافر گفت احوال هندرسی چنه
1: داشی
0: احوال تو زور سپاس من
1: راحت باشی خیلی
0: اما خوند کاری تو با
1: شیوه
0: کم
1: خیر بیه
2: باش
1: بگیان سپاس باش حال بون او کاتم نالا کنیش خوش میدونی
2: بله بله بله که اقتابی بود
0: ما موسا سرگول آلا ندگی ما موسا سرگول و فیری اتفیدی بردی بون و بوی استا برم زولا خوشویستا و ایک کلا بره بری خوینگه کنی شهری سلیمانی پی خوش بو بود پیم با سپرایز دزنم خود آماده نکل بو براستی بابا پی من خوش بو اکسر بین بولا
1: سر چاو بخیر بر من شانازی کم که بر همی خوب ببینم سپاس استایش با زنابه که من لبیر ما و سپاس با او فدرانه دست خوش به هیوای تمن ریجی با خوازم طبعا او کاتانی که برزی لگه با او کاتانه او مکتبه فتحی جدید بو کمالای ماموستای زور لیهاتو اوانه لیه اونجا منالکانش من او زمانه سبحان الله زور بی زوری هم نرمان درشم شهرام سردر، هورس، آرام زوری کن هر هنرمند درشون او کاتانه جا امیش هر
0: باشه ایسا بیر حتی چیز خوند کاری
1: کنم ایسا خوش بیا خوش
0: خوند کاری که چون بام رو پیلی
1: کچه که زور عجول او نبو شخصیتی تایبتی خویه بو زور خوی هلا بطانشد لگر دستی هلا بری که هل تسان تاشتی پی بو زور زور باشو هی منو لسر خو کچه که عاقل یعنی و ها بو ها شرمی لبکی لو تمنشا
0: امجدم یعنی برنامه کمانا بون هلبت لاخوین دنگی تاوگا بوین باشا
1: تاوگا
0: عدوه یا برای بری خواندنگی تفگیه
1: خوش حالم بسارم
0: لیم یعنی برنام کنم پر من خوش بود که بحثی توی که بود من پت خوش ببینی تو از این با تو سپرایز
1: زور زوریش زورم که خوش بود که اوات منو من قد تصورم ناکر امروزم که و ایشی پنش هاتو بس گرین اوی خوشیستانم بینی سواز و خواتو هر و کراکانم توش کچمید هر خوشکی کراکانم خوش حالم که با پلو پوستی پرورده ای او بینم دعاکانم نیزن هر برالوت که بروی خوش حال بوم که بمشه سپاس با تفان خان و تلویزیونی خاک همیشه من دونه ناسانه با دوشتی جوانوان و همیشه کاری تایبت و تایبت ترین لحق بایه هر با کچون اله ها پرودکشن هکن تن دوباره میه دستان خوش بیه
0: ما مصر روزا چی یادگره که یه که مونسا سر بلا چشتی که زور تایبت
1: من چون بو
0: که جالا من چون بو مکارا
2: بلا که رایت دیکی بوا رایت حسابی دیکی بوا که دو حتی ام دقیش بده ایک مزانی پر دو دکاری که زور زور جوانم دایما اموشگاری که پری پی بو دایما یعنی وانه که او توا حتی که استش وانه کردیه بناراتی که بو تو دانا و بناخی دانا و لبناخی ها یکم بو سر بو دالتی پینا کرد هر چی چالاکی کش افتاب خانه کراوام خونه ایوالا خوشه ایست که دمتا که اصفر آنه ایلم نه هوا چالاکی که زور زور باشی که کرد خونه هم سای مدد نبو بس بردوام چالاکی می بود در روی دوران در روی شانوانی در روی مانگاوی زور چوانیشی انوسی خود مانگاوی هنگ اهنه ایوالا برمانه که امان رو ایشن رو گورانی من زور زور شانازی پیو لحر شوینی کش بیبینم یک
0: سر هر کمو سر بلا
2: یعنی
0: به خوش هستیم بود تو زو خوش لشنه که بیتو ما خود بند
2: تو زر تایی من حتا ما مشاه هزی بیارم من دیگ
1: ببونم
0: براستیم
1: زور
0: سپاس بسام دست خوش بیار خواب
1: بودن زو خوش حال بودن
0: امزیاتر از هم زور سپرایز بود اینجا منو جان بو خوی اما در
1: نکرده بود تو
0: خوی بشتکن سپرایز بود
1: چون که بشتک چا یک سرش پلم بیه که برنامه که توش بیانی حاضر این رو اینشون به نه نه
0: حقه زنی داشترم فریه همون شکنی شکه که اما او اکالر خانمان لرش چونه اینجا که دستیان دیارو فریه همون یکلن
1: طبعا ساعتی پیجست برنامه شما
0: بودی دیسته کشیم
1: آقا برمان چون خون گوری و چون با ایشی
0: نه حقم یک آتا و سفرایزی
1: کنم ساقا هم باشم یا
2: شکر
0: زور سکاسی دستکان خوش به
1: زور سپاس با ایوه با خورم دستکان سپاس با ایوه

0: لبرگی دوم دا هاتینتا خواندنگی تفگی بنراتی حلبت شونی کاری میوانه کمانا مامسار روزا مامسار روزا سلاو دلیلت
1: سلاو لکنگل بجی با قوزان سپاس
0: اما یک سی بود دست بیب کم لیرا برای بری خواندنگی تفگی بنراتی
1: بله
0: خوش حالم که خانمیک ابینم پستکی بالای پیدرا و براستی
1: سپاس
0: با بزنی ماوی چنه که دست بکار کردو لیم خواندنگی؟
1: من لمانگی یک روحات ومتام قطاب خانه وکو برای اوبر پیشتر یادی دادر بوم لقطاب خانه ایوی بناراتی هر پولی یک بوششا ایرش هر پولی یک بوششا لوی بو ماوی دو سال و نیو تقریبا سی سالک لوی یادی دادر بوم پیشتر بو ماوی چوارده سال قطاب خانه حمدی لوی مامستا بوم مامستای هنر بوم
0: باشه مامستای هنر
1: بله
0: هر با اکسر لو هنر رو دست بیابکن
1: بله
0: که خوند کر باسی وانه هنری لکه تو وانه ورزشی لکه ای که لو دود وانه ای که زور خوشی ویستن لی خواند کرد بلام زور بی کرد ما مصقه کنی که او درزه وره گرم ببزنم تو لی خواندن که خود امد لابر دو
1: بطا اکید ای چون ما مصقه هنر دایما ناله وکو ما مصقه که هموی وکو یک نرمونیان و جوله اکی عجیب یان تیه براستی یعنی کاریزما یکی و قوت یان هی للای منال پرورده کارن دایکن باوکن بو منال بس ما مستای هونر بحکمی اوی که زور تیه کل ابی لگل منالا کانا و برکوتنی زور ترم بوی که تو لروی جوله ویا لروی جستوی لروی گرانی و تنوا کاتی که زیاد روانی لپروفا لگل منالا که امینه تو دوره لدرزو تنوا لگل منالا تیه کلبونی زیاد تره اوش و اکا که زور تر لگل منالات یا قلبی اینجا منالش خومن ازانین حزیلونی دایم دانی شد حزیل جوله بله حزیلوه تو گرانی اله وینا اکیشه شانوی اکا اما انا هموی جیلوی کلوانا که دانی شد فرقی زور زوره
0: زور باشه باب زانین اما چنم میوزگی کرتا و اگه بگرین او با پیشتر توزک چون قناقه کانت یا فراندو
1: بله باب اینو سر اوی که من ل سل قناغی خوندن مواسی بکم
0: بله.
1: من پیمانگای هنر جوانکان بشی موزیک لوی خوانوما دوایی دامزرام و کو دامزرام تقریبا دو سال و نیو سی سال بازیان دست بکر بوم لبخچه لیسی شمید نایبو للای داد اوین کچی هنربندی گوری رزم هی بوی با داد اوین هنربند عثمان علی
0: بله.
1: براستی جگه یکی پر هنر بود براستی چون که اویلیشی بود زور به من هنری بود یعنی ایشی زور باش من کرد اینجا ویلی ها برای یک در چوتیان ابی هنرکان بین و نو شهر خزمت کن لنو شهر ما مستای هنر لنو شهر کما منی شهر پیداگری مکر امیس لیو بمین ما چون که براستی لنو کمال کسا بود
0: شونی کارکت خوشه
1: زور زور زور خوش بود یعنی هموی وکو ایلی وکو خیزانی تو تیکل بی لگل یعنی هر براستی به خیزانیش تیکل بوین لنو یکا ایشی هنری زور جوان من کرد لیو تو لبرای و برکتو که هنری بید زور خوشه جه دسمان دیار بود ویلی هاو او بو بیادگاری که خوشش بوم سرپرش دیاره کموتی روزه یا توی ایتا یا من دزلگاری کشما ایتر با نوع هات مو نو سلیمانی که هات مو سلیمانی چوما قطاب خانی حمدی بناراتی ایو شر بولی یک بوششی تیا لگاره که عقاریا بحکمی نسی که مالی خون بو لیو دزبکار بوم لیوش تقریبا نسی که پانز سالک لیو مامستای هونر بوم اویش یعنی چون علی بو با مالی کی باگ بومن که الان روزه چی الان او مالا باو کی منه یعنی حسابه کم مالا باو که بومن با ایست شوه لبرای و برای حتی پو کارکو زارکه و کو خوشکو برا بیکو بوین زور خوش بو براستی سالانی که پر خزمتو پر یادگاری بو بومن
0: باشه دوی مکتبی حمدی اکسر حدیث تافگا؟
1: نه اینجا من لو کاتی که لقتاب خانی حمدی بوم روش موزن کو لزانکو خوین موا لوی ایتر که تواهم کرد هر دانیشتم شهاده کم بروانامه کم نگاری بیگارمو اوانه چون که اینو اوی که بروانامه که ابی با بکالوریوز نبی لیک باشه شا بمینیم ایتر با برایاره من دستگاری بروانامه که خوامم نکر حتی سر اوی ایتر اوی سالان تیه پاری گاری بروانامه کم گاری که گاری متیانه بیتا قناخی حود بانو که حتی سر او من اتمنه هر حزم لیک باشه حزم لو تمنه من آلاه وتیان باشوره لکارگیری عدس با کار با اتل که آبو چو مقتابخانی ایوبیا لبه بیارید دل لبه عدس با کار بوم نسی کی 3 سالک لبه کارم کرد اتل دوی آوا با حکمی ایشو کارو لخواب زیابی پرچالاکی کردیانم ببری آبری مقتابخانی تابکه لمان کی کالی رش عدس با کارم
0: تازه تازه
1: بله
0: دی پیروز و ایشالله یو ای کاری زور باشه
1: زور سپاس بشی با
0: قربان حرکت من ناو خواهندم گکه هستم کرد دسته که هنری تیاره
1: راسته
0: لگل ما مستای هنرکت حال با تمسیخه که باشتانه لبروی خوشت او بار تاو کلدوا
1: والا لخواب زیابی ما مستای هنری زور باش لقتاب خانه که ها بدر لما مستای هنر ما مستاکانی کشم زور هنرین يعني زور دل سوزن زور اوان که برواب کلانی زور به ایشکان ببینی بیچ گله ما مستای هنر ما مستکانی که جیدسیان هی و ایشیان تیا کردوا منیش به اوانی بتوان ولی ربم دایما پال پشتیان ابم
0: لپال ایشکی خود که برای بری وینوشید اکید؟
1: خوم
0: گلنگی به بابت هنری کانی نخوندی
1: بله به تأکید ای چون من بابا سی ایرانکین چون که من لیره تازم لقتاب خانی ایوبیا پریادی 100 سالی قتاب خانه کمان کرده لخواب زیابه و بشان ازیو یلم سی ایشی زور باشم کرد یک ایشیان هر زور نایشی یایو حتم صد وینی قتابی کنکانی که لقتاب خانه که علیکم وینی که لطمارکه وینی هوا صد وینم لوانه در هینه و کردم ارشیف یکو حال مواسی با دیواری خوندنگا کوا اینجا لگل اویا حتین توماری ما مستعانم در کرده برای بر بجیا او ایشیان تیا کر خویان حتم ما مستعانم در کرده لیکم وینی که وینی هوا لطماری ما مستعانه حتم لسر اوش ایشم کرد بله اتر با حکم بینی قطابی کن و ما مستاکن ایشی زور باشم درست کردو جده سی کم به جیج لیو حزکم چون هر شوینه جده سی خون به جی بیالم اینجا بیمه دارا
0: حالبت هر واش بوا هر خانم یک لر شوینه که بی به جی گده سی
1: بله با دلنیایی و با دلنیایی و اگر دلسوزی و ایشو کرد نکی جده سی بکرد نهینی جد نبیتا با بروای من يعني لحر شوين يكبي اگر بو ماوي كي كم يجبي جدي سي خو دابني انجا بي تدر باشتر
0: زور باش ماما سارا زكاة بخشي نسر و پرسياري بولم سيستمي خويندني استا لگل سيستمي خويندني جاران البت خود خويندكاري جاران ايش بويت
1: بلا
0: چون اي بينيت
1: من اوي بلم استا زياتر چو توردكاريو زیاتر ما مستایل قطابی نزیک کرد و تو با حکمی اوی کرعن ما یکان زور بیگاراون یا ساوشی و زور رس ها کان زور بیگاراون زور شتمن لگارینا یعنی منالی ما مستای زور نزیک کرد و تو ما مستایل ما مستای زور نزیک کرد و تو ما مستایل کارگیری زور نزیک کرد و تو هموی بش بش گراوه با ایشکان دوی ایشکان هموی یک گریتوا شوازی زور گاره و لروی پرورده و بلی لروی پرورده ایشوا ما مستاد دستی که زور بالاتری هیا یعنی اتوانیت دست گراوه ترا چاو گراوه ترا باوی که خولی بینی و باوی که خوی با دوی بدو عدد چونی خوی اکابو و بابتکی خوی بوانکی خوی اوانه هموی ما مستای کردوتوا لوی که لجاران زور زیادر فرقی هبه هم لروی نرمونیانی هم لروی شوازی دربرین هم لروی شوازی وانوت نوشیان
0: باشه که واته لقناقی ما مستعید تا کوباره و بری پیوندید لگل خوند کارکان چوانا
1: لخواب زیاب زور باشم من خود زورم حز لنا و منالا حزم لو تمنیه من پیشتر لباخشه بوم هر وابوم یعنی حزم لو منالا وردانه لدنیای کی براءتی که اجوله نو بو براءتی خوان بو قصه کردن بو دن ناس کیانا که اجوله ته ولا قلیانا گورانی بو الین یا ویند بو اکن شوازی کی تر جیانی کی تر یعنی بو کوچون الی میش که صاف ابه لا قلیانا که هات منو سرتایا هر عین نشتا بس او الی لم یا قناغه که جیواز یکی اوی او باختیو هاتو تا قناعی که اگینا هر ما مستهر و ما مستهر که لباختی که وانکی خوی اگینا هم لروی در برعینا و هم لروی شیوازا واد لی اکا که لمنال اینجا من چون که هونر بوم زور نزیک در بوم لمنالا ونونت چون تو قطاب خانی حمدی منالا کانم بینی خوزگ ادزانی چیان کردو که ادوینن چیت بو اکن و حکومی اوی که نزیکی لیان نرمون یعنی لگل یعنا دوری زور زوره
0: باب زنم کاتی خوی که خوندکار بوی پیوندی دی لگل خوندکار اکن لگل ما مستاکت ها چون بوا
1: زور باش بکن زور زور باش بوم لگل ما مستایانی خوش ما هر او کاتا هر حزی هنریم پیابو هر زور باش بوم لگل بجداریم کردو لهنری و چالاکی هنری و شتکانی قطاب خانه بحکمی و لما مستا زور نزیک بوم
0: امان جبو روژه گره روژه هم بیم ما مستا؟
1: بله بله بدل نیایی و هر لمنالی و خولیان با کم حزم لی با ببین با ما مستا
0: دو اجا که گیشت با ما مستایتی چه هستی که هم؟
1: هستی که زور خوش بو خوزگم با روژه بی که ایتر کتعین بوم لگل باکم حتم بردمی با روزه که با بازیان خوشترین روژ بو استش هر یعنی بو چیجو که بو رگای شعرم آن بیرکه تو که او روژی باکم بردمی با بازیان که یکم روژی دامز راندنم بو اکچیتنا اومنالو دنیا ایکی که جیانی ایکی که دست بیه که قناخی دوی خوندن زوری فرقه لگل قناخی خوندن تا
0: باشه لقصکن تا اماجد بوه که باکو بردوتی
1: بله
0: باکو کچ پیوندی که باشه لبین یعنی ونیا
1: لخواه بزیابه وکو دو هاوره حتی که استش تمن دریج بی
0: انشالله
1: اینن هاوره هر وابو لگل مانا بو نگبو من بو خوشککان مبراکشم اینن شد دائما لگال معنا پال پشت ما بو بو همو ایشک بو همو کارک پال پشت یکی زور گوری کردوین حتی که او راجی دام از راوین دستی لبر نیاوین
0: زور باشه نمونه زور بو تمن دریج بی ایشالله بابزم کاتی خوندنی ایما که خوند کار بوین حالبات هیتوش لحوشا ریزا کرین کمال سرودی تایبت با نیشتمان بیمین اوت هر لعی رقیب و تاوکو خواه وطن آواکی باب زنم تا چند هاولیا و توزه ام کلتوری که لناو ایمه ها بو کاتی خواه خواند کار بوین هیشتو دو تاولی خواندم یکی خواتا
1: وای اویتو او سرودانه هر فیری منالا کان بکی لگل یاد من خوام چی مکر گورانی کم درسته که لسر و قطاب خانی کلیم بحکمی اوی استا ام دیدو پیام و اوانش من هیا
0: باشا
1: امرین میانه من هیا من احات ملسر اوش گورانی مدرسته کر يعني بهمو نوعك اما نكبلي هرسلوت علي امر فلان بول تشالاكي هي تشالاكي كي حازرك الجاري وين نالك خويت ما مصاحز من فلان غورانيا بيلم دي يلا حازر ما نكردو لريزا منالك ان غورانيا كي خوانا ويا شانويك وغورانيك بيك ويان هر شانويك همو او ايشانه بالدوام لنا كتاب خانه كان نجمن ما مصاي هون الاي كاتوبوني هي
0: زو باشا الله تان هي لا على خوندنی که تانه ونیا؟
1: بله ای چون روژی
0: آلا حالا کن؟
1: بله روژی کن شمان دیاری کراوا که روژی آلا حال کردنه منال ریز اکره او نالانی بدر ایم روژانه منال ریز اکین بس لو روژه زیادر دلیشتره یعنی دورو دلیشتره منو یعن لحوشه رین مایی اید ما مستایگ رین مایی هبی رین مایی خوی ما مستا چالاکی هی ما مستای زور باش من هی که چالاکیان زور زوره لروژی پین شمانه چالاکی کانیان پیشانی منالکانی تر این کمالک منالی خوی هینه یا خوی چالاکی که چیه یا رنمایی چیه لو یا مامستا که عینن شد ایشی خوی اکا بدل لو اینجا مامستای هنر چالاکی کانی خوی پیشانی منالکانی تر این
0: باشه من صندوقی پیجنیار و سکالا بین
1: بله
0: اما تنها با خوندکارانی هم با مامستا اینش
1: اما یعن کلی را تایبه تبز با خوندکاران
0: باشه
1: لجوری شو با مامستا این همانه بس اوی ما مستعان زیاد روبروه اوی که ایم ایشمان و اعتماد من لسری بهی من آلا کانه که صندوق من هبه
0: باشا پیجنی روز کالان هی خوند کارا؟
1: بله ای چون بله هیانا جاری و هی اله ما مستعان من حزم لو درزنی با اوانی وانی پینجم نبه وانی دوان بیت خواه ما مستعان اونی به زمانی خوی
0: باشا
1: وانی هنر من بازی ها که
0: هی به نوسی نگه با جوره نوسی؟
1: بله بله خواه ما مستعان با وانی انگلیزی من لوانی اونی ها به یعنی امشتانی ها زوره یا ما مستعان خواه توف من بودانی با امرو لساحه که دو گالی بکن امشتانی لصندوقی سکالای اوانی من زور زوره
0: باشا دکره حلبت ازمونه که باشه هی تمن دریج بوسه که تو بیت لو ازمونه که باس ما کتا کویسه هیچ یادگاری که خوشه هی؟
1: یادگاری من زور زوره لخواب زیابه یادگاری باشا. زور خوش من هی اوی من بیرم بی تازه دام از رابوم لبازی هم بوم منالک من هبو زور جوان بو همو جاری گرمه و حتی بردمم وتی مامستاد چونی تم زور باشم سپاس ایتل تم دیالا دی با گرانی کابلین راهنان من کرد بوی که فستیوالی سالانه بکی
0: بله
1: جوانی دایما باوشو ما شو پیکنین آن من همو بیکو زور طبیعی بو حتی سر اوی که تو گرانی کابلین هر نیا و تو تم بو نایل دی گرانی کابل تی تو تی نگی سر میشه سرم
0: اینجا
1: اوی یادگاری کی زور خوش بوی تر روش دم میشم تم اگر حزلینی ار گرانی مالو تی نه نبز امرو با گرانی کم نلم و یادگاری که زار خوش بود با من
0: دستکان خوش به اگر شتی که تی پیت خوش بله نو برنامه که بسی که درگه کرده با تو
1: سپاس دکم من سپاسی ایوی برای زکم بون به ارک براستی
0: نه بسی
1: یا دارم ام برنامه جوانه و که خود جوان و نسکه من زور سیری اکم برنامه که به دل ما براستی زور افرتانه جی خوی کرده تو بینره که زور زور باشی هست هیوه دارم وکو توی گل ام برنامه نمونی زور بیو لکنالکانی کش اواجه دست هبیو دست خوش بیو لش سار بیو
0: دوباره زور سپاس
1: سپاس با استافه کشه
0: سپاس دکم خوشحالون که امرو اگل ما مساروزه ابونو ازمونی جیانی خوی کدیس ملوان که کمان
1: سپاس با توی بارست
0: زور سپاس دکم خوشحالونم بمجاره حتینا کتایی برنامه ملوان که ام جارمان تا برنامه کترو ازمونی خانمی که جوانی ام کودوستانه اخیه نسر ملوان که من هر شاد منو خواهد دارم.

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دمیستن هشتا و حوت پوین حوت با رکلام کردن لرادو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنيم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست کشه جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. فیوان دی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتا و 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتا و 1 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بسکیچ یه دنی خوش نبی و سیقی بخوی نبی سون گرانی علی وانی
1: حالی اومه ده گرانی نه نه نه نه نه نه
0: نه نه نه لست ایران و چونه در اوکانشتان هیچ نالی؟
1: بای چون
0: ایلی
1: با مندالکانم دیلم با برادر روشت دیلم
0: چیلی چی گرانی زور علی؟
1: زور گرانی
0: با مرمله بس بلی اوالی
1: گرانی مرمله احسن زیرک گرانی کانی تر ایتر
0: هیچ نالی؟
1: نه والا نه الان چون کم
0: او به واشی بکو ورته ورته رکی
1: تو بیله من جلی ده
0: نه نه تو بیله گرانی یک بله بکو ایلی نوانه آ به واشی
1: با من گرانی نه الان رنگ من سلام با برنامه دنی خوش نه والا با خزانی و دانشتن و امانه آسایی بیاد
0: و اکید
1: حزیش ملیتی چون پیام ما گرانی پیویسته جراحیه با همو کسی گرنگا که جوله گرانی بگیری از وجه
0: هیا
1: خم کانت در وین تو به طاقت کانت زور گرنگا که انسان زور زاره پناه و گرانی بره جویلی بگری هست به آسودهی و آسودهی درونی امانه دکات
0: راستا بزب اینجا ماشالله گرانی زور زور تایبت من هیا ما موسا هم لکونکان هم لو هنرمندانی که براستی لأساشا اوانیش گرانی بستایلو با سردمی خویان اوانیش براستی هم دنگیان تایبتا هم گرانی کانیان خوشا ایسا من او روژانی که لما لوم لدوی هستان لخو توزه کارو بارو ایشکانو او سرطان دست بیکا کم با قرآن دست به کامه هیچ چیل ناو سعره بم چیل ماله بم و دواتر زور زور جل گرانی گرم یعنی بود درکه که زور دیقتی هست که که گرانی چند تایبت هیا چند پر احساس هیا یعنی لبیر نات نو براستی
1: تو خود جل چی دگری بام
0: والله من لا سرچی ماله و زور زور جل حمین یک زور زور اگر روحی شاد به گرانی کانی زور زور تایبتا
1: لیم نپرسه با چی هاتون با کتری چی لانواست رومانون اما شعری لشاد مریوانی اگر حالا نبم دقی چی زور جوانا
0: ای چاو ششتی بازی خفاص هم وره گرانا یکی لگرانی زور زور تایبتا کام والا زور زور گوله اگرم دکتور روا زور گوله اگرم لطازه کانی ایتر کک اجدر کاغ پیوان کاغ زکریا همو زور جوله گرم براستی کاغ روش حالا زور زور جوله گرانی گرم براستی من ایتر خوشه آرامی کی باش براه و یادگاری او کو جنافتان فرموتان جمعه لشعری کی تر بیمه موسا؟
1: بسر چاو
0: چاو کانت خوش بی
1: حزا کن شعری کی
0: و ما زنی اوی که بو باو که
1: ای باشه بسر چاو
0: احسایی
1: ای باشه بو باو که بی دوزموه لپرکی پیاویگ لمهر هر با پی و راب وستا و چان هرگیز لتو نایا تاوم بهشتیش ببی تو نبینی و برای نایا نسی خوتم لیون مکا تو درختی مهر و جوانی تاوی گشتم لدامخا آسوی سوزو کامرانی باوشت هر کراوه بی بوند با من هیز و تینا دلت با هر سرچاوه بی جادوی بردوامی جینا تو با تنیا باو کیک نیو بس هاو ریو هاو دلو هاو سوزی با جیان و آینده من لخوش من زیادر دل سوزی چاوشین گشکانت سرچاوی جیانی منه بی او چرا روشنانه رگای آینده شمونه ترپی بوسته امدلم لپاشی تو بکاشینه چویر بم چاوانم

0: وا والله مدا تو دلي وكو عليهم ببرسن لناو من دالا كانت كام يعني لهم يا زيات الخوش ترزين
1: اي تخوا
0: بويا اما قرصة براستي بلام رنقة اگر توزي بوليني كي بلاي بون منا لبواري قرانة وبورا بردو سوز ورا بردو نوستاليجيا مثلا بون منا اما يعني بدل تراب جوان ترللام لبواري افينداري ام تندانيا لبواري بون منا نشتماني ونتوي اما انسانی اما بو جواره ده توانی اوا پولینی کی بلام
1: نه توانی بلی یک دانه
0: یک دانه اما قرص براستی و من بگشتی شعری خوم لبرنیه
1: لبرنیه
0: نه والا اوا اگر دیاریک یعنی دی دیاریک بگشتی لبرنیه نه والا جاران شعرم زو زو لبر شعری تریشم لبره بلام شعری خوم کم تل لبره
1: خون کارکان لزانکو داوی خون نوی شعر لی ناکن
0: هر بویان نیا
1: بوتي ما مصايكي تورا نبي
0: نا والله نا والله بس هينم يعني لدرس وأمانة جديم بس لدر وهاورم لدرس وانا وأمانة جديم لدر وهاورم رنقا أقل سيران وأمانة وبيتين اعتيادي قراني ما وتبيع يعني شعر ما خيون بيته وبيك وأمانة
1: راس ده
0: بلام لدرس وأمانة
1: درس درس وما مصاو قانونيتي كافية درس درس وقراني وشعر وسيران أوي دس خوش انجا ما مصا مرجي جنية لأن الشعر دايما هر درو دريش بي تكستكي زور بي بنمونا هيا زور جار تكستكي زور زور كورتي شو زور معنا دارة بنمونا ما مصا طلعتاي صلاة ورز وخوشة يستيم هيا بوي ايش هيك اللي تايبت فينا كانيش براستي للايمن قالت وك هناري وشكبوي زستاني ليدي دليمن كاتيك تولا نامي كابيم دلي بی طاقتم چند جوانا چند تایبتی شو و کورتی شو
0: اگه طلعت منصای چی عزیزه و حوری چی نزیک ما و برای چی خوشویست ما براستی من زور گنج مویان زور گنج تر بوم که او شعری نوسیو و تکلی ادبیات بوا من اوقات زورت ایش روشنامانی و آنم دکر بلام دا ایمن که طلعت هندره پشگیری کاری گنجا کانا شاعیر کانا و دوتانم بلم لو نوسر و شاعیرانه یا که نگ ایره اینا بعد با خلکان و با دنجینی و با شاعیر و با مثلا ادیبی تازه با کدستیان دگری یعنی یکی که لوانه براستی طبعا ما وصلا شهزه حسنیش بو امشتانه زور زور تایبتا که بختیار علی من خوم آوانم لی بینیون لی روا سپاسیان دکم یعنی بو من امانه زور زور تایبت بون بلان باسي كاك طلعت معك الحفتي بيشوش يكتر من بيني طبعا ام ديواني بيني وامانة رسم شوان قلتو لفيسبوك كدامنا وتم رسمي كدامنا لقال بوني بارانا كاوتي والله باشانا سيوا ويا بتياي شي زور تايبت وباشخاني شي معرفي زور جواني هيك هاك طلعت براستي بقولة بويا كاتك هاتو تسرقوا ازمونا زور با بقولي با دولماني هاتو براستي
1: راستا بيقوما دستو جاو خوش بيت ماموسا سباستا كام خوش حال بوم كام رو لقل مانا آماد بوي من هيچم نماوج غلا دست خوشي و سباسو هواي باشي و باشتينت بو خوازم بم شعريتو كوتاي يعني انجا اگر شتيكد ماو اتوي آما جي بيبكي او من خوش حال بم
0: زور زور سپاس دانده کم سپاس با که پیشوه با او استاف جوانه که لپشت برمهنانی ام برنامه این با برای برایتی تلویزیونی خاک که همیشه ماله که زور آودان و گرم با بو من با که زمان با جنابت همو او برای زانه ای که با سرکوتنی امکارانه و مندون برنامه ای که جوان با من آسوده بوم هیو عدارم بردوام خلچی تازه بسر بکنوا ایمش نه زور درکوتوی خلچی تر و گنج و امانش زور زور بوی که دایما خاک او مالا بیک او شاشه بیک بردوام خلچی جیاواز خوی تدا ببینه تا
1: انشاءالله بپی توانا هول من داوا که همو چین و تیجکن اوانی که ایشگا کن کارک دکن ایتر کنالی خویانه وكو تو معنا كانالي همو رنگا كانا ببيت جاوازي بيشم خوشا كاتوش شعرك ما بخانيتو ودوا

0: تریش واجوی کم با بجه به هلی تمام سن
1: بسر چاو
0: چاو خوش به
1: بونی قجت ویستم لامل مات بکم بونی قجت مستی کردم تاوی دیلی کردم لای خوی دواتریش سربستی کردم بونی قجت چه عطری که بمجور بیهوشم دکا آگم لدنیا نامینید بی باده سرخوشم دکا پید نگوتم رازی سحری بونی قجت لچی دایا یان درمانی سر کردنو بومنی بیمار لکردایا ام جاربی تدیدارم ام جاربی تدیدارم با قجد بلی دت خوا تیتر دلی ام عاشقا با تالکانی و نکا
0: دست خوش دست خوش همو ساگین زور زور سپاس دکم
1: شعرکی گره ما هر بیر نکاتو
0: قیناکه دستو چاو خوش به اینجا حزکم واجوه کم با جبیلی دوامو ساگین
1: بسر چا
0: فرماس لچو ال علی را زور باشه اوش تو اتوانی واجو یک ما بو جی بیلی تو نای خوش مان بو بنوسا
1: زور باشه یم سپلری شم بچا
0: بس تخبر ام برده لاوین کاک به شهر له کوی کاک نعمنه بس خوش
1: امرو سیانزی
0: بله
1: حوتی
0: 2026 ما موسای زن کو که امرو لا پروگرام لگل منده آماده بو
1: ما موسا و دکتور اوانا واز لبینن
0: لبینن نه دین نلا ما موسا باش زور سپاس بو که کهیرش که امرو لا پروگرام لگل منده آماده بو که تکی خوش بو همو لکو خاطر نگل

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری نو نشانی مطمئن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواب خواهن و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوش را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

لتنزانی خیانت هنک بو خموجان برون برون برون بخواه تندس بیرم لغدرتان.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده ام جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جوون لئیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتیبه با زور زمانی زندو ورگیر دراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستره عزیزکان داغستانی من که ایشه کل برهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پرو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی هجدهم جامن خوم لهرچو بجیم یکشتو هیچ جیوازی نیا او سردانه مالی ابو طالب زور بتوندی هجندمی کار به دستانی حکومتی داغستانم آگادر کرده و بریار دلالو پاری که ابو طالب لکتیبی پر سیل ککان برو خوار دفرن دی کوه هندیشی بو کرینی کلوپلی نوی خان و نوی کهی ترخان بکریه. لیجنهیشی سیقالی لبریو بری دزگای بلاو کردنوی داغستان و لوزیری بازرگانی و لمن پیکر. هرچی سرشان من اوا بو هر کلوپلیشی پیویز بی بوی بکرین و روانی بکین. من یا راست پرد بوی بچم لم باری و لگل شاعر ده بدویم. هر سیک من تیگ رای کوگا و دوکانکانی محج قلاغ راینو اوی پیویز بو کریمان جوری نوستن بو اوی شاعری ملی من باش بخوه کرسی و میز و کرستی نوسین بو اوی بردوان بیل شعر نوسین جوری نان خواردن بو اوی خواردنی خوش و بطن بی و من دزنی ابو طالب هر امشتانه ور بگری و لمال داین دا مزرین ریکن بخد به حال داوان ده سپاس و ستایش من بو حال دریجه کچی هیچ من لیه نبیست تنانت سپاسیشی نکردینو بگره هر اگادارشی نکردینو و کلو پلکانی پیگیشتوا بای بریار منده دیدنیه چپکینو بزنین چی لوشتانه کردوا که با من کریوا لدرگا منده درگای خانوی والا بو چوی نجوره ابو طالب لتنج میزی نان خواردن لسر زوی پرچه مفوری چی رخست بو خواردنی لسر پرچه روشنامه یک دانه بو بخو بخیزانه و چوار چمکی دانشت بونو دورینده بو ابو طالب مستوی لسر میزکه دانه بو جر جر به چاوی چیوا سیدی خوانه خواه نکی دکرد دد گد او خوانه کچو داوی لیدکا بگری تا باوش کچی ام حوثی پینه جورکی تر میزی چی جوانی تیدا بو قلم و کاغذ و مرکبی لسر بو امانش همویان به میزکه شو دد گل لموزخانه دان راون نکشتی وابن که خوانکیان بکاریان بینه لسوچکی تری جوریه هنده پر کاغذ لسر زوی کوت بون بپیتی عربی لیانوس راو ابو طالب او چیه؟ نازانی الفو بیه بباشی بکر بینی؟ گوتی دزانم بلام لنوسینی کون راحتوم یکم جهر بپیتی عربی دنوسم پاشن با الفو بی خومن دینوسم و بسل نوسر وک بلی شتی خوم ور بگیرم وام جنخی حلی ده قد لسر قرویال نوخی ننوستوه او نده بو زحمت بکشنو ام هموشتگرانانه بکرن. تو اهو قریوالا چیه؟ که یکم جار حت مشالباتی سرین سرم ببرده چی شاخانده کردو خوی چی خوشم لیده کود. بشوانتی لی راحتوم کنوستم سر و برده کم. دیاره بمشتانه رازی نید که ام بو من حلب جاردوید. ام میزه، ام کرسیانه، ام کانتوره. بو، شتی زور چاکن بلام. لگوت فرید حسنوی دراوسیم دوشینو گون فرید حسنوی بلاو دراوسیه چی خاز نیا؟ گوتي
رنگ کابرا پیاوی خاز به بلام منو او پیکو حل ناکین. لیمان پرسی بوچ. ابو طالب پاش ماویک ولامی داینو درباره حسنوف کو تقصه کردنو گوتی او زور روشن بیره. من زور دشته چیمو او زور شهرستانیه. من زول چی راحتمو او زول پیدش در جیاوه. تپلی جیال سردنین. رنگ سریش من جوده بی. من رولی خاکی خوم او رولی پیشکیتی. او حوصله زورناو گران یکانی منی نیه. منش حوصله پیانو و سیمفونیا کانی اوم نیه. من هول دم چیز لموسیقا کهی ور بگرم. بلان بوم ناکریه. اوی شهر وایه. که دست دکم زورنا لیدان یکسر دگاه تبر درگامان لدرگاه دادار. ابو طالب تو نه علی من ایش بکم. من جوای پیشان دادم که من نیم زورنا لیدادم بلکو زورنا که لرادیو بلاو دکریتا وا. زور جاری واشه که لدرگاه داده زورنا که براستی لرادیو لیدادریه. بلان دیوه نکر زورنا لیدادم بلکو لرادیوش دای جوی لیدادم بکورتی لحیج روی که و بیگ ناچین. من که میوانم دی میوانکانم لگندو چیاکانه و دینو خورجینه ان پیه کچی میوانکانی ام لماسکو و دینو جانتای نوی ان پیه. من بو خواردن و خواردنوا خینکالی تیر سیرو بوزا لبر میوانکان دادنیم کچی ام کونیاک و قاوه ان پیش کشدکاد. امن دچم هراشخانه و قازی بازار کچی او دچه تا مغازه و کوگای تایبتی که من دنوم او دنوسیه توا که اویش دخویه من دنوسموا. او حزی لو گلانه کل انجانی شاران دروین کچی من مراقم لو گلوکانه کل میرگی چی اصر کشکان داشینده بن جو بگرن او استا سیمفونی علیه داده همو من دروسیه که ابو طالب منظور باشده ناسی گوتفرید علیفیچ حسنوف که هنرمنده که پسپور و لیهاتوی داغستان و روسیه فدرالی بو لو کاته اخری گو لکنسرتوی که پیانو دا ایشیده کرد بشد شادمانی و جمله موسیقی الهام بخشکی گرد. لدلی خوام دا گوتم اگر بتوانین ام دو بهره گورو مزنل یک بدین بهره ساده ملی ابو طالب و بهره روشنبیری و پیشگری حسنوف دا خود بیچ سیمفونیا ایچی بیانون نمان چنگ بکوی. هرو حبیرم کردوا دستکو تیچی زور گورو بنرخه اگر بیتو شعر و کتبکانم بتوانن ام دو سرچاوی تیکل بکن سروشتی خور رسکو دلی کراوو درونی بیگردی گلکم لگل توانه پسپاری و شرزانه میدان و قادی پیشکری. دمیوی ابو طالب و گوت ویرد لناو شعرکانم دا کوب بنوا. دمیوی لناو شعرکانی من دا تباو تفاق بن نک ام جور دروسی ناکو کبن کل جیانی راستقین دا هن. بله، با امیدم ام دو سرچاوی تیکل بکمو ریچیان بخم بلام اگر امم با نلو و ناچار بوم تنیای شیچیان حل بجیرم و ابزانم سر رای هموش تیک آوی سرد و سازگار و رونی و گمرواری جوگلکی شاخان با پخت ترین طرز شرابی شهرستانی نادم. تور چی دلی بله؟ بلام امن دلیم اگر یچی کارامهی روشنبیری و شهرستانیتی و پیشگری نبی دتوانی پیدای بکاد. بلام اگر یچی کل دایگ بو بخورست هستی ساده نتوایتی و نشتیمانی و ملی تیدانه بو به هیچ جوری اک پی پیدانه بید. ابو طالبی زورناجن و شاعری ملی اگر هلو مرجی بو برخصای دبو با موسیقاری چی پیشهی و لوانه ببوای با دانری آوازیش. بلام گوت فریدی موسیقار و دانری آواز قطع و قد نبید شاعری چی ساده ملی. که تین مالاوی بکینو بروین ابو طالب پرسی اره رسول ناتوان تلفونم بو بینن. منش گوتم جا تو کمیز و قریو الله بکر نهینی تلفونت بو چیه. گوتی دموی هندی جار به تلفون زورنا بو موسکو بو نیکولای تیخنوف لی بدم. هندی جاریش بو سروچی کل خوزه کمن. اگر وانوی سروک چوزانی من هشتا ماو موزرنا کشم هشتا توانای آوازو گورانی دیری نکانی جارانی ماو. سروک کل تلفون جویل زورنای من بیده زانه دنگو بونی چی اکان من لخان و شهرستان یکم داده جی. گوتم اخ تو وره ابو طالب. آوازکاند اونده بونی چی این لیده ببی تلفونیش دگن موسکو لگوندی خودتانو تیگ رای گوندکانی داغستانو سرا پی زمین داده بیسترین. آوازکان لشقی بال دادنو لچی اکان برستر دبنوا. استا ابو طالب جیب دیالمو نختی باسی خوامو باوکم تن بودکم. بیروریک
نازنم لبر چی نمان کرد بو عادت شعرکان من بو یک دی بخوینی نوا یا بو یک تری باز بکین. منو کاتب دوا شعری باوکمم دزانی که بچاب کراوی دم دی یا لرادیو دادم بیست یا برادر جوان لیده بو بویان بازده کردم. هر واش باوکم تا شعر نویکانم بلاو نکرابانه یا پینه دزانین. سالی 949 روزنامه ایشی آواری داستانی سالی لدائی بونمی بلاو کرده و. بیگو من باوکم روزنامه که خوانده بوا. ترکو خوا او دانیم چن کود که باوکم تیبینی خوی با قلمی رش لسر شعرکم نوسی بو. دیار باوکم نکر بوردی شعرکمی خوانده بوا. بلکو زور دیاری به جوری شوازی خوی دارشته بو. او دیرانی رازندنویان زور تی دابو گوری بونی. خوازه واته میتافوری آلوز و لیکچواندن دورکانی منی بدل نبو. لو دیرانه دا کلپرابیزی شعرکمی نوسی بونوا تقلای دابو بشویشی ساده تر و روشن تر و آسان تر شد در ببره. استاش داخل ناچه او روشنامه ام بزر کردو و کسر قلمکانی هم زید تی دابو. او ایر روشتم. که شعرکم بلاو کرایو ایدی همو دزنوس و رجنوسی که شعرک دستو تینم. زوربه ام دستکاریم بدل بو کباوکم لشعرکی من دا کرده بوی. شعرکی بو باشتر کرده بوم. بلام لگل امش دا هندیشتی دستکاری کرده بو پی رازی نبوم. پیم گود بابا بیگو من تو لمن زاناترو بهرورتری شعری چی گوری سردمی خوتی. بلام من شعری سردمی چی ترم. من سر بکتابخانه ای که تری ادبی مو چشه ای که تری ادبی و شوازه که ترم هیا اما همش تک من جوده هیا لو دستکاری تو دا پیاو یک سر شوی ادبی همزه دیتا برچاو من همزه نیم من رسولم لیم گره بابم بخاونی شوازی تایبتی و ربازی تایبتی خوم باوکم گوتی قسکت تواهو نیا پیویست شوو ربازت کریگا و روشت دگریتا و لشعرکان دا بخیت پلی دوام دبی پلی یکم بر ریباز و روشتی گلکت بی تو پیش هموشت یک چیایید آوارید پاشان رسول حمزه توفید تو لشعرکان دا وکو هیچ چیایی یک ندوی پاشان لسر خو پی گوتم اگر شعرکان بجیان و روشت و مزاجی خلچی شاخان بیگانه بندیار شوازی نوسی نداده بزیت خواری و دکویت قالبی شو خوازی شعرکان دا وکو بکشوشی جوان و ناس جیان لیدید هور نبی باران لچوو ده، آسمان نبه، بفر لچوو ده، آوارستان و گلی آور نبن، رسول حمزه توف لچوو ده، اگر دستوری گلکن نبه که صدان سال رگو ریشه دا کتاوا، تو دستوری شعرکان لچوو دهنی. اما او گفتو گویا بو کجاری چین لگل باو کم دا کردم. اوند سالی که بسر گفتو گو کمان دا تیپر ریوو، اوند ریگایی که گلتو متبر همو بویان سلمان دوم، کباو کم راستی دکرد. چیروچی جنی سیم شاعر کلاوی داغستانی چو موسکو بو اویل آموشگی ادب بخوینه. دوی سالک جاری دا که خریک جنکی خوی طلاق دا. جنکی خلچی گنده چی دوری شاخان بو. اما جویست من بزنین مسئله چیه. بو چی جنک طلاق دادهی؟ هنده لمیج نیه هنو تا یکتر تن خوش دویست. چه قوم آوا؟ گوتی و من لیه تو چیت لزمان یک دی ناگین. جنکم شکسپیر ناناسی. هر جیز یوجین اونگینی نخوندو توا. قد جوی لقتاب خانه گالکان نبوا. میریم یه هر ناناسی. زوری نبر شعیل لاوکا گررای و محج قلا. جنکی لماسکو هنابو شکسپیر. میریمی زور باش بیسته بو. جنه سالک. لشارکه من دمائه و پاشان مردکی طلاقی دو ناچار بو بچه تو موسکو لکابره من پرسی بو چی جنکت طلاق دادهی هنده لمیش نیه هنو تن یکتر تن خوش دویست چه قوم آوا گوتی اخل زمن یک دی ناگین جنکم یکو شی آواری نازانه شارزه روشتی آواری من نیه لمیزاجی او چیه ناگد کمن لیان و پاش کوتومو حزناکا بین سردن من یک طاقه پندو میلو گرانی آواری نازانه. پی من گوت ادی ده تویه چیب کهی؟ گوتی واب زنم ده بی بوجاری سیم جنگ بینم. من دلیم پیش اوی او شاعر لاو جنی سیم بدوزه توا ده بی خوی بناسی تو خوی بدوزه توا. من ده موی اکتی بکم پیونده که پتوی بچیاکانی آوارستان و سونی تکانی شکسپیر و هبیو پی کهو بیان بستی توا. پیم خوش اکتی بکی من او سیمین جنبی که شاعر لاوکی داغستان تا استاش هر بدوائی دا دگره.
لدفتری بیروریم ده. لما حج قلا بنایشی چل اپارتمانی من بانو سران دروس کرد که وقتی دیار کردنی خانوکان هات هنده گوتیان جواری بهره و توانه ادبی ده بشیب کن و هنده چی تر گوتیان نخیر دبی به جواری سرخیزان ده بشیب کن. پیو پیه لیبنی باشه. ده بشکردنی خانو بسل نو سران ده کاری که آسان نیه. بلام هرچون اگو ایشکه کتایی پیه هات. خیزانی چل نو سر خانویان بر کوتو آهنجی هواری نویان جره. یک روزی پیچو جنی بیز نوسر بگله چونه موسکو. دوی چند روزی گرانه و من دو مردو دادگول شر هاتونه تاو پاشن او کرسن نویانه ناو مال که لموسکو کریبویان هاتو گیشت جه. وکو ایما پیمانزانی لپیش و چوبون زور گرابون و سیری زور شتیان کرده بو. هر کس امان جی خوی دیار کرده بو. پاشن جنی چین ازایتی خوی نوانده بو. اوی گره چی بو کریبوی. اوانی تر نیان دویست موبیلی لحی او کم تر بکرن بلان بدبختان جنی یکم چاکترین موبیلی فروتنی کری بو. اوانی تر لحی او باشتریان چنگ نکو. انجام هر بیست خانو اوانده به یک دچون ددگود دانی شانن. هیچی چین لوه ندچو مال آواری تیده بجی. کچی خانوکانی تر میوان حل سر کاسپی درگا و بانی گوشتی برژاو سجوقی خوا کردو. بوزاو دونگی قرچاوی ده کوتا بلود. اشکرا دیاره ام خانوانه آواریان تیده ای بلام اشکرا دیار نیه کمالا نوسری وایان تیده به بیرون راو شوازی سردمی خویان در ببرن دمیوه هر کسی اکتیبه کم دخوینه تواز بکا آواری تیده ده جی بلام دمیوه لسر تاورونی بکم و که اما مالی چی هاو چرخه و کابره چی سده بیستمی تیده ده جی من نمیوه شد هموی هر سیبر بیه نشمیوه هموی هر حتاو بیه دمیوه خانوکم پنجره گوری برو روژی تیده بیه. هر وحا گوشی تاریک و گرمیشی تیده بیه. دمیوه هر میوانی چی ها تا مالکم هز بدلنیایی و شادومانی بکا. هنده بلا و خوش به کرویشت دلی تیده بجیب مینیه. یا خود مادم باسی میواندکین بداخو بجیبیالی و بپروش بیه جاری که تر بیتوا. جاری چین بسفر چوب و ما ژاپن. ایم نونری گلی ولاتی دنیا بوینو لوی یک دی جیر بوینو باسی هست و سوز و سرنجو تیبینی خو من بو یک تر دکل. لسر کان یک وستا بوین دادگود لتاتکانی داغستان حل راوا. او تاتانی که گودکانو انجومنی دی پی برد ریش دکن. یکم جار آوازدانری چی امریکای حات دنگو گوتی ام ملات زور سیره سیمای پیش سازی امریکا لروی ژاپن داده بینم. روزنامه نوسی چی هایتی برپر چی دایه و نخیر من تازه لسردانی گنده چی ژاپنی هاتومتا و ژاپن لهموشتی زیادتر بگنده خنجیلانکی ایمده چی اندازیاری چی بناکاری فرانسهی قصه هر دو کسی پیشوی رد کرده و گوتی برزینه ایو هرچی دلین بلین بلام همو شادی و همو خفتی پاریس لیره دا خست باتا و منیش کلا تا تکانی کانیکی ژاپن ورد بوم و کدد گوت لگوندیشی آواری و هنویانه لدلی خوم دا گوتم ژاپن ولاتیشی عجباتیه هرچی لولاتکانی تری دنیا دا هبیلی رشحه بلام لهمان کاتیش دا وکو هیچی چین نیه ژاپن. ای کتیبکم حزدکم همو کس خوی لناو تو دا ببینی توا لگلمش دا دموی کتیبی من بید دموی تو خود بی تو وکو هیچ تیکی تل نبید. ای کتیه بکم، تو مالی آواری و داغستانی منید، دمیوشن بشانی ام هموشتانی صدان سال لیره دا هن، هندیشتی تریشت تیه دا بیه که پیشتر هرگیز او هرگیز لیره دا نبوید. باوکم دی گود، او بر همه ادبیه پیاو نو سرکی تیه دا نبینه وکو اس پیه که بی سوار بر ریگا دا بروا. دلین، چیایی که همیشه هر کچی دا بو، خونی با کره که و دادی، هر کس به ارکی سرشانی خوی دزانی که آموشگاری او باو که بدبخت بکد. هنده ان آموشگاری کرد تا روشی چین کلی لسرده نماو نراندی وازم لیه بینن. اوان دم جودای آموشگاری اوی دشم زانی لبیرم چوه و. بینایی ام کتیبه ایم بردینو بم زوانه جگایگ لدیواری بندی خانه یک یا کنیسه یک یا سره یک دگرین. نوسراوی سر بردیک برد لشوینی خوی بنرخو پیاویش لمالی خوی زماوند گراوه
نوری دروس کردنی خانوه. ای کشکی بنرخی بیرکانم، ای قلی قوچی سرنجکانم، ای خانوی چیروککانم، ای برجی بلندی شعرکانم. من بردم هلگر تو و کاریتم آماده کردو و جگایکم با دروس کردنی کشکی چی نوی دزنیشان کردو. استا پیویست لهر یک لمشتان کمیک بم. بیناکار، اندازیار، بیرکار، برتاش، نخشکیش. چه جوره کشکی اک دروز بکم؟ چه ترز سیما و دیمنشی پی بخشم با اوی زخاوی چوب داتوا؟ جوان بی، قشنگ بی، پیشتر شتیوان ندیت را بی، بلام لگل امجدان نامون نبی. هنده نزم نبی، وکو او خان و بچوکانی امرو دروستیان دکن. پیاو سری بسا پی تیب کهوی. هنده بلندیش نبی پیاو ناچار بی، ملی دریش بکات تا بنمی چکی بدیب کات. درگاکی و نبی نتوانی میزی کی پیدا ببیت جوری، واج نبی حشتری کی پیو بچی. یانو کروان سرا نبی خلق بین جول آهنگو موسیقا بگرنو برون. مزگو تیج نبی خلق تنیا و نوش کردن تیدا کو ببنوا. شتی کی وابی با فرمانگی پرکاخزو پیمان نامو داواکاری دزندا، با آشبا کی علیج نچه که هر یز لگر ناکوه. باوکم دوی اوی شعری چیایی چی گنجی خونده و گوتی ام شعر دیوارکانی زور جوانن وکو او کوالی توای که علی کبد درستی کرده بو. نابی کوالید با کوشک بچه یا کوشک بکریت کوالید. باوکم کچی روشی چی زور دریش داده رو بچی رای نوسری چی خونده و کدیار بو نوسرک پی توام نکره بو پی گود. تو درگایه کت کردو تو نتوانی دایخی تو، بوریا آوه کت برداو تو نتوانی بگری تو، که گریت لپد داو پتک زور تر بو. تا القیه کتلم کتبه به هیوای شادی و سرفرازی تانم.

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتی دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراه و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیشوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتی دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو هاوت پوینت هاوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8.5.

مردن لیم گری هم شو خوم امرم تا شعری بین بونو جین و لسراب یکم خوین مسوتی بسوزی تاوگو چمیشین و کوا شعری جانی